Radio Silkeborg her med Ella Langley, en amerikansk singer-songwriter, 27 år gammel, stammer faktisk fra Alabama. Her fik du også hende med nummeret Be Her. På vej er der også The Weeknd med Take My Breath, men først skal vi lige byde her på Madonna og Sabrina Carpenter. Det er her med Bring Your Love.

0: Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: i radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.